Reuters'le ser zariya kober persiya ka wazirata karin dervayi Amerika'yı em ku piştgireya havaldan Iraqi Suriye'yi en kujbu ku. Nuva vakirina ka khata ve gostine. Nafta khamadı ku jinaf bera herdu walatiyan dedikin u ame libanda ku na ku. Pargardiya niya ku Amerika'yı de kopek hatine karin ku nuva vakirina ka. Ura bada buna ka khata koru laka adilizin u af khata jide kujbu hal birina ku nafta yiriya kirina ka. الافتین کو هندار کرنا کا نفتا خامی کو پیدا بکا وروریا کو تر ویگریا ہرمزیا یہ کو لبروانیا ایرانے اخباری هیزن داگر کرین اسرائیل جوان اکید دما کو در بس مناوی رکو جی خطا کا کنترول یا دمکی اکو لے گندی ارمالو لوقی کو گنداور باشوری اپنای تاری ودا بو گرتن.